Malaysia berkenan menerima ganjaran kemenangan skim penggalak kecemerlangan sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Cerudong. Ganjaran tersebut merupakan piktirafan atas kejayaan pasukan polo negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Temasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar Ibni Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Digadong Sebul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan turut menerima ganjaran kemenangan SPKS. Majlis penyampaiannya diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Siti Syamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Para penerima berjaya meraih pingat pada Temasya Sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pangeran Hairani binti Pangeran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sebagai langkah sekuriti dan keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai kawasan ruang udara terhad pada 15, 19, 22, 29 Julai, 1 dan 4 Ogos bagi daerah Brunei dan Muara di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pada 15 Julai. Padang Pulau 1 hingga Pantai Restoran The Empire Brunei pada 19 Julai, sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai. Manakala pada 29 Julai di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi daerah Brunei dan Muara, Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah pesiaran itu, pesawat-pesawat termasuk drone, pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan tersebut dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Seramai 296 pelajar menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GCE peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pada Majlis Haflu Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Madain Al-Asmaidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga diselajurkan penyampaian hadiah anugerah khas kepada 12 penerima dan seorang penerima anugerah pelajar mithali. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat khususnya golongan belia terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program Sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema Kesinambungan Sejarah, Kedaulatan dan Identiti Negara. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Barakas. Beralih ke berita luar negara, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengulangi kesan berhubung kebebasan pelayaran di Selat Hormuz susulan laporan Washington
merancang mengenakan caj bayaran 20% ke atas kapal yang melalui laluan

Majlis Doa Kesyukuran, Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, membaca surah Yasin dan Tahlil, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 minit petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTD Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 minit petang. Daulat ke bawah Duli Tuan Pati.

Wah, melabur sekarang dan gandakan wang Auda dalam masa sebulan? Benarkah ni? Macam indah masuk akal, bah. Penipuan dan maklumat palsu boleh berlaku di mana-mana dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam atau AITI mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap maklumat yang tidak benar, pautan atau tawaran yang mencurigakan. Semak Instagram Waspada BN untuk kesahihan maklumat tular di media sosial atau aplikasi pesanan. Ikuti Waspada BN hari ini dan ketahui maklumat mana yang sah dan mana yang palsu.

maksimal 1 darjah hujan lebat dan suhu maksimum 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 27 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang, sekitar esok itu berkemungkinan hujan berasingan. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun anda boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
5: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
6: Looking for something fun this weekend? Lakaslah ke Toyota BB Showroom pada 18 dan 19 Julai 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Endless experience with Toyota BB is happening. Test drive mana-mana Toyota dan dapatkan complimentary voucher untuk digunakan di vendor-vendor yang ada. Jangan lupa bawa keluarga bis kita. Pelbagai promosi menarik dan juga aktiviti diadakan. Fun games, trivia, hadiah-hadiah, merchandise, escapade vouchers dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial at Toyota Brunei. Toyota, number one best in town.
7: Find your flavor at the Coffee Bean and Tea Leaf Brunei. Whether you're starting your morning with a perfectly handcrafted coffee, taking a well-deserved afternoon break, or catching up with family and friends over coffee and tea, there's always something waiting for you.
8: From our signature ice blended drinks and premium teas to freshly brewed coffee, hearty bites and indulgent cakes, every visit is made to brighten your day, one cup at a time.
9: So wherever you are, there's Coffee Bean nearest you. Come visit any the Coffee Bean Tea Leaf Brunei outlet today.
7: Coffee Bean and Tea Leaf Brunei. Our passion, your moment.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.

0: your number one station in town.
1: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak Sembah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra Sendirian Berhad.
2: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan di bawah naungan Baginda.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus nyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com VBY 2027. Pelangi

Majlis doa kesyukuran, sembahyang fardu maghrib berjemaah, membaca surah Yasin dan tahlil, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 minit petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTD Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 minit petang. Daulat ke bawah Duli Tuan Pati.

0: Kerajaan Kebawahan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik di antara diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pengiran Hairani binti Pengiran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan negara Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program Sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema kesinambungan sejarah, kedaulatan dan identiti negara. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Hampir 900 pelajar diterima masuk ke Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-16. Pagi tadi diadakan Majlis Pembukaan Minggu Orientasi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pengiran Dr. Saiful Baharin bin Pengiran Haji Duraman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu literasi digital dan hijau bagi kelestarian yang diajar buat pertama kali bagi pelajar pengambilan baharu. Para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah, iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Sebagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran di Empire Brunei pada 19 Julai, sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos, dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah pengisytiharan itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dahlamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul Khairunisa. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 10 malam nanti.

Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam.

0: Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Lagu-lagu yang tersenarai esok dalam segmen vokal memang cukup mantap. Di mana Auda boleh pilih dua daripada tiga lagu ini. Lagu yang pertama adalah lagu ini.

Lagu daripada Adira, Sayang Orang Yang Sama. Saya ingat pemenang naib juara Best 914 yang baru berlangsung 2 minggu lepas, Nis Jeffrey membawakan lagu ini.

0: Lagu ketiga. Bukan lagu ketiga, lagu kedua.
1: Rasa sakit yang seperti ini.
0: Ini lagu daripada Reynold Guntabit, Lumagat Oku Dika. Lagu ini dinyanyikan dalam bahasa dusun. Dan adakah anda tahu Lumagat Oku Dika ini bermaksud aku rindu kamu?

0: Aktiviti Kebangsaan. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema Kesinambungan Sejarah, Kedaulatan dan Identiti Negara. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Hampir 900 pelajar diterima masuk ke Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-16. Pagi tadi diadakan majlis pembukaan Minggu Orientasi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pengiran Dr. Saiful Baharin bin Pengiran Haji Duraman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu literasi digital dan hijau bagi kelestarian yang diajar buat pertama kali bagi pelajar pengambilan baharu. Para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Sebagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran di Empire Brunei pada 19 Julai. Sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah pengisytiharan itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul Khairunnisa. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.
1: Pelangi 24/7.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.